0: a singin nunun nanun na yokta valor tunun inunun inu khasu nei tunun a versiuvik inuk sutalieluk inuk sualulik a mesortuane inuk sutalimmi takulaujummi yugut a na yokta viningin ya mesunik takujartu suta nunallutu viningani khaujillariyuk suta takullariyuk sugu tukisiliuminartorjuagulau yurtaimailuursuni 2024 ukiumi kuviliasimmi sutalu laujummigatta aulaluuliuqertusuta nipilliuqigartu khattasutalu arpangervalutsining pisukvalutsining aputikkuun sila taima khanuittutuinnani nuitakhatauqattaniarmayuni aukko tiu suliyunguaguningi saqqiyaaleqpata takunnaulaartaulutik
1: И теман аджигинги туни иннерни тусақатталэрту сауммигавит тамана уникка биоволлиатиллугуилаа кисулитеэкку тусақатталэрту иннерни канауджирилуангуалаоққигит аммало кана тусалаортати кана оқоусеригумагаяққиген
0: тамана ухартаувалортуи теккунугаллуту аккаутиу нинманиалуа тохутсихтаниалуа nalliutilortinagu ukhausillarigi ukharpalortangi ungasittumi pitsutik ullumimutik isimammata taakkua tigukhattasugillu taitsumanigu aukkauti khopeqqualuapiu timingani utiut issunni kumainnakunnu illu khingangatigu ukhaalornimagu taga tapva tikippo tamaungapara ерниапига макиммаккайгуннатара илиннууруннатук ланнисуни лортувиниуммат тага тааккуа охаусерилортавинингит тааккунани сулиюнгуани нуитаммиюит на тамаккуатага инюит униккааривалортанги сулисули 1899 мипиюхартувиниугалуартилугу охаусеривалортанги уллумимут тикиммата
1: Akin si Taimale Taimakanu taku yumane akinuno bumi unik tamasuminga taku sauriti ni atlo si kisumi taku kone akid amolo ibinam mina kan taku kumane akin.
2: Inyun ni hay katahori vugut akpita lang gata tamani unga vami nuna vimi akpita rin ngautiri gati gutana sibuli pautilogo sibuli mi kutuwa mi taku narata ulang mata katitavingani alling isumartuulaartuni 7:30 ngopat May 30 mi ammalo alleriertuni June 1 ilinniavimmi khiteraleriertukku 1:30 takunnaaraala laarmi yorut ilisarpingani yaani Marik school taavani laarniaturut taakku amakku sivullimi takunnaaraartisi khaalangattakuutsuami pigiangautiiqattiku Nui khurivu gud kutjuami on itunga sit sielu si takun naareaktu sielakku si. Ammalu tamani kutjuami riirutta huaktalia laarmi jurut ilinnia viu ikheili sakvingani takun naareaktau laaksuta June 5 mi 7:30 ngutuakpa unnutukkuun. Ammalu huaktami riirutta kangirsulia laarmi ratta June 10 mi teimaatseine 7:30 ngutuakpa ikheili sakvingani ilinnia viu takunnaaraartaulaarmiyut tungasit sialisi khailaakkusi ammalu kingullipaangani tasiuralialaarmiyurut taimaatsainaaq ikhailisarpingani June 16 mi 7:30 ngutuarpan takunnaaraartaulaarmata inunni khaihattahurivugut takunnaaraatsi alianartumarealummataanna nuilauroraluartillugu puvernitumi aarunaalertu Pin ukiumi pinguan kerja kasung mampu fikir tu me nuir yang ngau tiri laura vod ami soalun no ayu laura mata ni pay tu tuin nasi yang laura mata ini kita kunna rata day ma alia nak tu sang mata teko suri yang wali waktu hati wapisite alam mata
1: ila kuluk kanu tu napa kucing itu ni kanu ila segi akan naga mata aku se kujan nama ilangan ini
2: Nakok may gumavoro pinasawa kati hatta si Marley Martining inyong marining uwikaning ammalo pinasawa kati kasong umirata takpali yaligit tusakotiligit allanguartit te kopina so hati ki hatta simar le matse vo na kormi ta mare le vo ta na atu te ko na singwa galo ma ulumi
0: an no galiortilo ni piliortit ammalo saput isilla realo tsuta te meliu le le unik sulu yungwa tining pinasu hati khalinni qni uvabod inu twina tsuta taimang aulatsili linio janginata daga tagalo ilisaksu ilisaksuta takolo suliungwa gunermi piyariuqsatut namminerlu pinasuga khaqsuting asianing mani mallaritui iltsisiarumatsutik uviarnisautuarami ukhausermi ukhausiti ukhausermi nallianituinna tammakallatamini ukhatsiariuqsahattasuting taimailing a read mani mallarim mata taimallu torpin sokhatigiangi alianahattatuit nakormiisertavut ilunnasangi pensokhatigiartatavut
1: qiyannamiittiaqasitamakki